0: All right, the Green Fields and Carrozzine. And before that, Joe DeMolchi, Comuna Airways. Eva, all right.
1: Hi, this is Dobby for Rad. You know, a great song can last forever, but so can the consequences of drink driving. If you cause a crash because you drank too much, it will follow you for the rest of your life. You may even end up having a conviction against you. So when you know your mates have had too many, take their keys, drive them home, or stay up late listening to music. Just keep them off the road. Because friends don't let friends drink drive.
2: RAD. Recording artists, actors and athletes against dumb driving.
3: Another community announcement on 4CRM.
0: All right. Well, that's it for the show. Ewan Uptosum, Saflim Cairn, Noel Hutt. All right. Next Sunday, we're going to do it again for you. All right. And, I think it's going to be, hang on a minute. Yeah, not it's going to be the last Sunday in June next week, all right, for the Maltese show. All right, that's all. Thank you very much. As they say in Malta, Saha, no walkim, no ojuma.
4: Aun fl Australia ne celebraw jum il-missier fi Settembru, imma mhux f'Malta. Tafu li l-lum huwa jum il-missier f'Malta. Mela ħan nisimgħu minn Net News Malta fuq il-jum il-missier f'Malta u għawdex. Umbagħad nagħlqu bid-diska mingħand Vince Bezzina jum il-missier. Saħħa għalissa u nawguralkom lilkoll ġimgħa tajba.
0: Thank you. Grazzi ħafna.
5: Illum id-dinja tfakkar jum il-missier. Il-ġurnata li fiha l-uliet jiftakru fil-missirijiet tagħhom u rwol speċjali li dan għandu f'ħajjithom. Ħafna jkunu dawk lilhum jażlu li jqattgħu aktar ħinem għall-missirijiet tagħhom. Buħut jażlu li jiċċelebraw dan il-jum bikla speċjali f'nofsinhar, flimkien ma' dawk l-aktar eżies għalihom. Dawk li għandhom il-missirijiet tagħhom f'xi dar tal-anzjani, illum jagħmlu appunt li jżuruhom u jqattgħu magħhom dan il-jum iddedikat lill-missirijiet. L-istess jagħmlu dawk li missirijiethom bħalissa jinsabu rikoverati l-isptar. Jum il-missier nisseldi għal dawk li tilfu lill-missirijiethom. Illum ħafna jsermu l-memorja ta' missirijiethom fiċ-ċimiterju billi poġġew fjuri fuq il-qabar tal-eżis tagħhom. Jekk din il-jum inisseldiqa f'dawk li tilfu lill-missirijiethom, żgur li nissel fer għal dawk li llum saru missirijiet għall-ewwel darba. Dan il-jum għandu sinifikat doppju għal dawk il-missirijiet li se jħadnu f'idejhom għall-ewwel darba lill-ewwel wild tagħhom. Jum speċjali wkoll għal dawk li jażlu li jkunu missirijiet wara li foster jew adottaw l-tfal tagħhom. L-isibijiet tagħna llum imorru wkoll f'dawk il-missirijiet li tilfu lil uliedhom u għal daqstan dan il-jum ma jnissilx memorji sbieħa l-jum. Bħalma niftakru wkoll f'dawk il-ġiel li jixtiequ jsiru ġenituri li iżda issa għadhom ma rawx din ħolma seħħ. Jum il-missier jaf l-oriġini tiegħu fl-Istati Uniti fl-1910. Sena qabel Sonora Smart Dodd kienet il-Knisja tismhom Elija dwar jum l-om li ġelita taħseb għalfejn ma jeżistix jum il-missier. Minħabba li hi u l-ħames ħuta subien trabbew minn-missier wara li jomhom mietet waqt it-twelid. Hija ħadmet qatih sakemm l-ewwel jum il-missier kien iċċelebrat fl-1910. F'Malta din il-jum għandu sinifikat speċjali li fih napprezzaw il-missirijiet aktar mis-soltu u nqattgħu ftit aktar ħin magħhom, min għal xi ikla jew billi qatta ftit sigħat dejn il-baħar.